مالک کے نزدیک چلا گیا۔ جیویں دو متر ایک دوجے نال گلاں کرتے ہیں کہ دشمن نو بھی نہ ہرکھی جا، مالک کول بیٹھ کے کہہ رہا رب تو ہی کٹھا کر، اور بڑا خطرناک ٹھگ، شاید دنیاوی ٹھگاں دی جال وچوں کوئی نکل جائے پر تیرا ایسا جال ہے کوئی نہیں نکل سکتا۔ ویکھ نا، ایک طرف باپ ہے ایک طرف پتر ہے، پتر جوان ہوندے دوہاں وچ تیری جوت ہے، ویکھ دیا پتر تر جاندا ہے تے باپ تائیں مار کے رو پے کہندا ہے میرے جیون دا کی پت، او رو رہے تے تو تماشا ویکھ کیسی تیری ٹھگی ہے، استری نو پتی لئی پتی نو استری لئی شکوے ہیں۔ کبیر جی کہندے نے

کبھی ایک بڑی عملی گل کر دی ہے نہیں جسے یہ کسی بھی ٹھگی نو جاننا چاہو بھائی کس طرح کرتب کرد ہے تو وہ متر بن جا وہ نزدیک چلے جا پر وہ سارے راز کھل جاندے ہیں اس متر کا. کبیر کہندا ہے میں بھی ہوں اس کا رازدار بن گیا کیونکہ میں بہت وہ نزدیک چلا گیا اس مالک کے تے لوگ تا ٹھگی وچ آ جاندے نے میں نہیں آنا ہوں وہ ٹھگی. ایک واری پیار نال بولیے میں نہیں وہ دیاں وہ جو ٹھگی دیاں گلاں کر دے میں نہیں آنا تے لوگ آندے نے ہیں ایسے بھی پائی پکھاری دریاں سی رہے کوئی آن دے تے آ کے آخ دے چلو باہر برات کھڑی ہے اے تا کم بعد وچ بھی ہو سکتا ہے کہندا نہیں اے دی بڑی لوڑ پینی ہے اج جیڑا گھوڑی تے چڑھیا کل اس نے مر جانا تے تہانوں پتہ ہے اس گل دا ہاں پتہ ہے پھر بھی اے سارے کارج کری جاندے ہو کہن لگا میں کتھے کر دی وہ آپ مالک کر دی میری کی ہستی ہے ٹھگی وچوں نکل کے. کبیر جی آخری تکاں وچ فرمان کر دینے